0: Sudán, millones de personas desplazadas.
1: ضربت معانا الضربة ونزحت معانا ومرقت معانا سوا.